0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. A Garda Civil investiga a morte debate sobre a transferencia da P9 a Galicia. Antes de nada, a previsión para este mércores 17 de xuño.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, vai continuar a influencia anticiclónica, pero con certa inestabilidade. O día comeza cos ceos pouco nubrados ou despexados, con brétemas costeiras en todo o litoral norte e néboas no interior. Pola tarde medrarán nubes de evolución, tamén no interior, que poderán deixar chuvascos treboentos máis probables en zonas altas. De feito, ás 3 da tarde vais a activar alerta amarela por treboadas en grande parte das provincias de Lugo e Ourense. As temperaturas mínimas manteránse, subirán as máximas ata os 34 graus en Ourense, 31 en Lugo, 29 en Santiago, 28 en Pontevedra, 26 en Vigo, 25 en Ferrol e 21 na Coruña, con ventos de compoñente norte, frouxos en xeral e moderados no litoral atlántico. Imos coñecer como despertan as cidades. Na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí con 17 graus e ceos bastante limpos, 16 graus en Ferrol. A alcaldesa da Coruña, Inés Raíz, fai hoxe este mediodía ás 12:30 balance de xestión nun acto en Palexco.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos despexados e 15 graus de temperatura. A Policía Nacional identificou en Monforte a dous menores de idade implicados nun accidente na Rúa Cardenal, onde circulaban a gran velocidade con patinetes eléctricos e acabaron intentando agredir a dous veciños que lle recriminaron o seu comportamento.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: En Ourense, ceos despexados na capital onde comenzan as festas e nas últimas horas se registraba un sinistro viario no que un autobús urbán, nada máis arrancar da parada, embestiu a 5 vehículos que estaban estacionados, aunque sin feridos de consideración. Investígase si o vehículo sufriu unha avería repentina.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos mayoritariamente despexados, 16 graus de temperatura, 14 mancomunidades de montes da comarca de Vigo activan Ollos no Monte, unha iniciativa para mellorar a vixiancia e a prevención de lumes na que traballarán 40 persoas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Xornada de ceos limpos e despexados, se arestora a 16 graus de temperatura, restan 100 días para a celebración das series finais do Campeonato Mundial de Triatlón en Pontevedra e o Concello xa presentou un amplo programa de actividades paralelas, eventos musicales que terán lugar na Praza da Peregrina, Praza de Ourense, Recinto Feiral a partir da segunda quincena de setembro.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago, amencemos co ceo anubrado, nevo hai 14 graus. A DIF anuncia que iniciará este verán a construción do novo aparcamento da Estación Intermodal de Santiago. Terá unha superficie de 21.000 metros cuadrados distribuídos en planta baixa e dúas alturas.
1: E ademais, segundo os últimos datos da Consellería do Medio Rural, xa está controlado o incendio de Xermade tras queimar 35 hectáreas. Por certo, que a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, vai preguntar hoxe ao presidente da Xunta no Parlamento polos incendios. Por outra banda, desde hoxe pódese descargar a aplicación Alume, que permite a cidadanía alertar de incendios forestais e favorecer así a detección témpera destes lumes. Son as 7:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
10: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
11: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
9: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
10: E tamén falarse en corte, non?
9: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
11: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
9: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidar de ti e os demais.
10: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
12: De facelo, facelo ben.
13: Xunta de Galicia.
14: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
13: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
15: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
16: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
17: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
18: Gadis, en confianza.

0: Garda Civil investiga a morte dun home de 31 anos nas últimas horas presuntamente polo disparo dun axente durante o rexistro a súa vivenda nunha redada por narcotráfico que se estaba a realizar en distintos puntos da comarca do Salneste. Máis datos, Juan de Sola.
1: A operación desenvolvida a primeira hora deste martes tiña como foco de atención os concellos de Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova e Cambados. Neste último concello, na parroquia de Corbillón, no intento de arrestar a un dos investigados na súa vivenda tivo lugar o suceso fatal. O axente fixo uso da arma reglamentaria tras acceder á vivenda de Jonathan Señoráns Trigo e, como consecuencia, un home de 31 anos faleceu nun tiroteo coa Policía Nacional. O ferido foi trasladado ao Servizo de Urxencias do Hospital do Salnés, onde ingresou cunha ferida de bala, según confirmou o propio Sergas. Na mentras, a noiva da víctima e o seu propio abogado aseguran que cando tivo lugar o asalto da Udico atopábase desarmado e durmindo. Na mentras tamén, na operación continua aberta e resístase a un saldo dunha dúcia de detencións.
0: O ditame da lei para a transferencia da AP9 a Galicia pasa ao pleno do Congreso e un paso máis que se deu nas últimas horas na Comisión de Transportes. Tocaba ratificar o texto saído da reunión da ponencia e os posicionamentos foron os mesmos. Votaron a favor BNG, Sumar e PSOE, que impulsaran as emendas aprobadas na reunión anterior. Escoitamos a Néstor Rego, Manuel Lago e Patricia Otero.
2: Podemos dicir que hoxe é un bon día porque é verdade que das 5 veces que foi aprobada unha proposición non de lei a favor da transferencia da AP9 por unanimidade no Parlamento de Galiza, nunca chegou a chegar a esta comisión.
3: Hoxe é un día feliz para o noso país, para Galicia.
4: Un gran día para Galicia, un día de ledicia para Galicia, polo que levamos traballando moito, moito tempo.
0: PP e Vox votaron en contra. O deputado popular Celso Delgado insiste en que os outros grupos non lle deixaron marxa a súa formación para negociar as emendas e coida que o texto final desvirtúa o aprobado por unanimidade no Parlamento galego.
5: Queremos el texto unánime del Parlamento de Galicia e agora nos proponen un texto que ya no es el texto del Parlamento de Galicia, es el texto del gobierno sanchista, es el texto del gobierno que quiere simplemente, a través de alianzas con otros grupos, protagonizar un escenario de apariencia política de hemos ganado una victoria.
0: Nun comunicado posterior, tachábao de pacto de traidores. E a conselleira de Vivenda e Infraestructuras, María Martínez Allegue, lamenta que se rachara a unidade previa acadada no Parlamento galego e considera que esta decisión vai prexudicar os galegos.
6: En nada, repito, se parece a que aprobamos aquí neste Parlamento. Por lo tanto, dende o Executivo Galego, dende esta Consellería, solicitamos ao Partido Popular que diga non a esta transferencia non rebaixada, senón podemos decir unha transferencia outlet. Repito que nada ten que ver co que se aprobou no Parlamento Galego, unha transferencia que pon nunha situación cómoda, se me permitides, a Pedro Sánchez, e supón unha hipoteca para galegos e galegos.
0: E comeza a terceira xornada desta semana de folga de médicos para reclamar o Estatuto Marco. Nas últimas horas, o Serga situou o seguimento en torno ao 15% na quenda da mañá e do 1,6 na da tarde, sempre cunha maior participación nos hospitais galegos, onde mesmo se chegou a superar o 20% e moito máis baixa no caso da atención primaria. Houbo tamén concentración en Vigo. Desde ali falaba Carolina Fernández, de Médicos Unidos, di que se ven abocados a folga indefinida despois do verán ante as negativas do Ministerio.
7: Nosotros lo que creemos ahora es que vamos encaminados, porque nos están obligando desde el ámbito político al no responder a ninguna de nuestras peticiones, hacia una huelga nacional indefinida, que previsiblemente será después del verano.
0: Pois o consellero de Sanidade advirte de que esa folga pode provocar unha debacle asistencial. 7:28 Deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bons días.
8: Hola, bons días. O Deportivo comeza hoxe e ata o vindeiro domingo unha consulta aos seus socios maiores de 12 anos para que voten se están de acordo en cambiar e galeguizar o nome do clube, que pasaría a chamarse, en caso de ter voto mayoritario positivo, Deportivo da Coruña. Deportivo que, ademais, xa está na Coruña Gilselhar, o holandés fichado dende a segunda división, pero que ainda non foi oficialmente anunciada esta fichaxe. En canto Celta, todos os ollos postos no filial, no Certa Fortuna, nese partido vindeiro domingo contra a Ponferradina, vital para o ascenso á segunda división. Xa hai máis de 14.000 entradas retiradas por abonados para estar apoiando o equipo. Máis de fútbol, Rubén Albés será o novo adestrador do Leganés. E Borja Fernández chega a Club Deportivo Lugo, asina por unha temporada despois dos seus ascensos con Unión Deportiva Ourense. Tamén hai que destacar que o Racing de Ferrol anunciou convenio de cooperación para que o Somozas sexa o seu equipo filial. Ademais, Radonsic renova unha temporada máis con Lima Basket Coruña, xogará na ACB. E Mecalia Guardés convocará outra asamblea o vindeiro 1 de xullo para determinar o seu futuro.
0: Seguimos en Más de Uno, moi bons días. Yes.

0: en recoñecemento a súa destacada trayectoria profesional de máis de 40 anos no mundo da información, moi a boa parte deles vinculados a esta casa, a Onda Cero, e tamén polo seu traballo no Colexio de Xornalistas. Galardón que tamén é para Diego Freire por o seu traballo en Noticias Dispersas, quen contamina a Limia, e tamén recoñecemento para Xosé Luis Colmenero do Diario Digital do Támega, precisamente por un traballo sobre os lumes forestais do pasado verán. E a Marcha das Mulleres trasladou onte a campaña Espazos Educativos Libres de Violencia Machista ás portas da Delegación de Educación en Ourense. A iniciativa quere pedir protocolos de actuación en centros escolares e protexer aos estudantes e as estudantes dos casos de violencia machista. Pide a voceira do colectivo Antiapousa medidas cautelares, que non ocurra o mesmo que aconteceu co caso Martiño Ramos e que as familias impliquen.
1: O que sí reclamamos é a responsabilidade de todas as familias tamén, a que se preocupen polo que acontece nos seus centros educativos, que é o que está acontecendo en cada un dos centros educativos e especificamente no sexto instituto, onde estas violencias xa foron levadas á inspección educativa hai moitos, moitos meses. Que se tomen, por favor, medidas cautelares inmediatas cando sucede isto para non seguir expoñendo as crianzas a esa violencia.
0: E a parlamentaria do BNG Noa Presas pedirá explicacións pola falta de oferta de prazas de día no Centro de Atención a Persoas con Discapacidade de Ourense. Por outra banda, o PP pide solucións urxentes para as familias en praza nas actividades de conciliación no Concello de Ourense. E ademais, relacionado con o Partido Popular, onde se enteraban de que non hai prevista unha autorización de momento para un evento de tardeo na festa de San Xoán nos xardíns do Centro de Interpretación de As Burgas. Insisten en que o Concello non debe dar esa autorización e se debe preocupar de protexer ese lugar de patrimonio histórico. Fala Ana Méndez.
2: O que necesita este espazo é un proxecto serio de futuro que o converta nun referente turístico e patrimonial, non nunha actividade puntual que pode poñer en risco a súa conservación. Por suposto, nós, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, non estamos en contra das festas, pero pensamos que existen, evidentemente, outros espacios máis axeitados para celebrar eventos deste tipo.
0: E comenzan hoxe as festas de Ourense, que serán hasta o domingo, principais actividades na contorna do Pabellón dos Remedios e da Ponte Romana. O humorista Robert Bodegas dará o pregón ás 10:30 da noite. Seguirá a música de orquesta e espectáculo de drons. Algúns dos atractivos destas festas, o concerto de Miguel Ríos o Benres, ás 11 da noite, o M-Clan, mañá xoves a mesma hora. E tamén anoten, porque se inaugura hoxe no Parque San Lázaro da Capital, a Feira do Libro de Ourense. A cita, pois, durante estes días tamén para disfrutar, como non, desta Feira do Libro. Imos xa con outras novas que nos trae Luis Cerdeira. Bos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este miércoles en el que nuevamente van a subir las temperaturas. Nosotros ahora nos vamos a la mejor noticia del día y es que llega ya la oportunidad de encarnicería para hoy.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: Espetec Casa Tarradellas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
5: Gadis, en confianza.
0: Rematamos repasando algúns titulares de prensa. Na región, os alcaldes achacan a falta de recursos a maleza que está sin desbrozar. Empotrados por un autobús sen frenos, foto de portada do sinistro do Posío. Na Voz de Galicia, reforma da Avenida de Portugal sen plazo para a súa finalización despois de máis dun ano en obras. E o PSOE cesa ao asesor que organizou un acto con membros de outros partidos. Xa en Faro, un milleiro de nenos de Ourense e Portugal abrazan o Limia para unir os países a través do río.
7: Son las 8:30, 7:30 en Canarias.

0: ¿no? Luego los cardenales lo levantaban enseguida y recitaban un salmo, decían: él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Y luego el Papa iba a la Basílica de los Cuatro Santos Coronados, que está entre San Juan de Letrán y el Coliseo, y allí en la Capilla de San Silvestre había dos espectaculares tronos de porfirio, ese mármol granate de época romana, seguramente fueran letrinas de lujo imperiales de los emperadores romanos, porque tienen ese agujero en el centro igual, pero bueno, en la Edad Media los usaron también como trono imperial y recordatorio de esa mundanidad. Y en uno de ellos le entregaban las llaves de San Pedro y la férula, o sea, lo que es el bastón papal. Y por supuesto, nadie palpaba allí ningún testículo.
1: ¿Y cuándo terminó el ritual real? Porque esto...
0: Pues fíjate, la última vez que se documenta el uso de las sedas estercolarias es en 1560. Las otras dos sillas de porfirio se dejaron de usar incluso antes, la última en 1513 con León IX. Actualmente puedes verlas, pueden verse una de ellas en el Louvre y otra en los museos vaticanos. O sea que, queridos amigos, queridos oyentes, cuando vayáis allí de museos y veáis la silla, podréis comprobar la calidad de vuestro guía dependiendo de si os explica lo del ritual sobre la mundanidad del papado o se decanta por la historia fake, pero sabrosona de que para elegir al papa, pues bueno, primero tenían que tocarle los huevos.
1: Control de calidad de los guías vaticanos.
0: Exactamente.
2: Traité, hasta la semana que viene. Que tengas un buen día.
0: Una buena semana. Un abrazo a todos.
2: Claro. Bueno, mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en punto en Canarias, sucederá algo. Algo que nunca antes había sucedido. Y es que empezará este programa, pero en un 18 de junio del año 26. Mañana estamos aquí de nuevo con el mismo equipo, pero con las noticias ya del día de mañana. Desde las 6 y hasta las 12 y 20, ahora lo que comienza es la programación local y regional en cada una de las emisoras de nuestra cadena. Que tengan buen miércoles, lo que queda, y hasta mañana. Adiós.
3: Onda Cero Galicia.
4: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
5: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
6: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
4: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
5: E tamén falar sen corte, non?
4: E facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
6: Pois tes toda a razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque en atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
4: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
5: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
7: De facelo, facelo ben.
8: Xunta de Galicia.
9: Hai cousas que contan de onde vimos. O Curral á tardiña. Galiñas e polos campeiros ao aire libre, picando ao seu ritmo. Aquí aprendemos que criar é cuidar, porque o auténtico crece libre. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
10: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
11: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o kilo. E pota elaborada, 6,95 euros o kilo.
10: Familia e máis aforro.
11: É máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
12: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
13: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
3: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
14: Moi bos días, Arestora. O Concello de Laza con 28 graos marca a máxima temperatura en Galicia. Volvemos a ter un día de calor, altas temperaturas, agás no Golfo Ártabro. Estas altas temperaturas van vir acompañadas de treboadas e de chuvias intensas en parte da nosa comunidade. E a previsión que temos a partir desta tarde, a alerta laranxa na montaña de Ourense, montaña de Lugo, sur da provincia de Lugo e amarela no resto da provincia de Ourense. En canto aos incendios que temos activos, Deportivo, segunda Consellería do Medio Rural, o último parte de actualización. Sen novidades, en estabilizados, os de Padrón, Padronteo e Boborás, 600 hectáreas queimadas entre os dous. En total, e controlado o incendio de Xermade con 35 hectáreas queimadas. Os incendios, a política de prevención e loita contra os incendios, centrou o debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional do BNG na sesión de control no Parlamento Galego esta mañá. Pregunta de Pontón, réplica de Rueda, acusacións cruzadas entre ambos os dous.
15: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán? E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos no goberno, 17 anos de fracaso na loita contra o lume.
16: Mire, voy a pedir que non empece a insinuar que os montes non están limpos porque a Xunta non quere limpalos, co fácil que sería limpalos, cosa que non queremos. Esas insinuacións, duplicamos o gasto en prevención. E, por certo, isto non é unha cousa. Se vostede, o mellor, dígalle aos seus alcaldes, que creo que son moito máis responsables que vostede mesma, que isto non consiste en asinar o convenio e que a Xunta se encargue. Non, a Xunta colabora. Pero isto hai que facelo tamén, concellos incluídos e propietarios. Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Asina o convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, se estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. Non, isto non funciona así. Se é vostede responsable, non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os millores técnicos, os millores servizos de extinción de Europa e un dos millores do mundo, senón o millor.
14: Pois os incendios forestais tamén estiveron aí presentes neste debate, nesta sesión de control. Pregunta da portavoz nacional do BNG, o presidente da Xunta. A pregunta do secretario xeral do PSDG e portavoz do Grupo Parlamentario Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, versou sobre a política de vivenda. Acusou a Xunta de desaproveitar os fondos extraordinarios distribuídos polo Ministerio de Vivenda nestes últimos anos. E o presidente do Executivo Galego acusou a súa vez o Goberno Central, dicía, de facer só propaganda en materia de vivenda. Escoitamos ambos os dous.
17: Desde o ano 2018 que os socialistas chegaron ao Goberno do Estado, transferiron ao noso país en materia de acceso á vivenda 548 millóns. Oito anos despois estamos falando de que se van a facer 4.000 vivendas. E a pregunta é, evidentemente, que pasou durante estes oito anos, que se fixo, en realidad, en materia de acceso á vivenda.
16: Vendo os anuncios que fai o Ministerio de Vivenda, se poderían resumir, por lo menos aí contan a verdade. Se queres anuncios de vivenda, Goberno de España. Se queres que se fagan realidade, fala coa tua comunidade autónoma. Eso é o que di a propaganda do Goberno.
17: Levamos 39 sesións de control ao presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, nesas 39, o único que me fala é de Pedro Sánchez. Nove delas, por certo, se dedicaron á vivenda, ou as dediquei á vivenda para controlar o presidente da Xunta. E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non?
16: Dime que vostede me pregunta por vivenda, eu falo de Pedro Sánchez. Oiga, é que ten un Ministerio de Vivenda que nos ten acribillados en todos os medios de comunicación dicindo Ministerio de Vivenda, se queres vivenda, fala coa tua comunidade autónoma. Todo o Ministerio de Vivenda. Plan Nacional de Vivenda. E resulta que hai que subir a aportación máis que nunca das comunidades autónomas.
14: Bueno, pois isto é parte do debate que está a ter lugar esta mañá no Parlamento Galego. Noutro escenario, no Congreso, onde era noticia esa Comisión de Transportes, hoxe é noticia que se coñece xa a orde do día do próximo pleno no Congreso dos Deputados. En esa orde do día para a próxima semana está incluído o debate da transferencia da lei, a lei que pide a transferencia a Galicia da AP9. Aí anotámolo para a semana que ven. Temos outros dous apuntamentos tamén políticos que nos levan pois a provincia de Lugo. Un deles está relacionado con Alfonso Villares, exconselleiro de Mar, do Mar, e actualmente delegado da Xunta na provincia de Lugo. Esta mañá o Diario Oficial de Galicia publica o seu nomeamento como parte do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. E tamén en Lugo, o Partido Popular acaba de denunciar publicamente, din o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación, José Tomé, segundo Partido Popular, vende solicitar á Deputación Provincial o abono dos gastos da súa defensa legal no caso que haya aberto contra él no xulgado. Serían 37.000 euros máis o IBE, segundo esa denuncia dos populares. Por lo demais, imos cos últimos datos que temos en torno ao operativo contra o narcotráfico, xa saben, aberto en Cambados, que rematou cun home falecido a consecuencia do disparo dun dos axentes policiais. Investígase como sucedeu as circunstancias deste disparo mortal. Tamén sabemos que no operativo houve unha dúcia de detidos, algún relacionados presuntamente

0: ecohistórico Clan dos Charlins, con todo Juan de Sola.
1: A Garda Civil encárgase de investigar as causas do posible homicidio dun xove de 31 anos que foi vítima dun disparo dun axente da Policía Nacional nunha operación contra o tráfico de drogas na comarca do Salnés. A operación desenvolvida nos concellos de Vilagarcía, Ribadumia, Vilanova e Cambados estivo marcada pola morte de Jonathan Señoráns Trigo tras o intento de proceder ao seu arresto como un dos investigados mentres dormía na súa casa ubicada na parroquia de Corbillón acompañado da súa noiva. No momento de acceder á vivenda tras unha perceptible ou un perceptible alboroto que alertou os veciños da zona, un axente fixo uso da arma reglamentaria con consecuencia fatal. Inicialmente o ferido foi trasladado ao servizo de urxencias do Hospital do Salnés, onde ingresou cunha ferida de bala a altura do ombreiro e posteriormente foi confirmado o seu falecemento. Tanto a noiva da víctima como o seu propio abogado, na súa versión, aseguran que cando tivo lugar o asalto da Udico, atopábase desarmado e non foi unha ameaza para ninguén. Este feito obrigou a implicar a outro xulgado. A operación estaba sendo instruída pola sala número 1 de Vilagarcía. En cambio, o caso da morte pasará a ser investigado como un presunto homicidio polo número 4 de Cambados. Paralelamente, esta operación registra un saldo de unha dúcia de detencións que está previsto que mañán pasen a disposición xudicial.
0: Continúa tamén a busca do home de 43 anos que onte agrediu a súa exmuller e tentou fuxir co bebé da parella en Ponte Caldelas. Acabou deixando o bebé na casa reitoral. Como dicíamos, sigue en busca e captura en busca. En Ourense, un home foi detido esta mañá, precisamente tamén un caso semellante. Foi detido pola Policía Nacional tras acoitelar presuntamente cun arma branca a súa exparella. O suceso investigase como caso de violencia machista. Aconteceu pasadas as 7 da mañá no domicilio da vítima en presenza dos dous fillos, dos seus dous fillos no barrio de San Francisco. Bueno, tamén temos nova xornada de folga de médicos. Os Sergas sinala que de media das 7 áreas sanitarias galegas o seguimento na quenda da mañá está a ser do 14,99%. Temos folga do metal na provincia da Coruña con manifestacións na Coruña e Santiago. E está a recibir, damos esta nova e rematamos aí este repaso cunha nova que a verdade é que nos dá moita emoción dala. Está a recibir o noso compañeiro Paco Sarria a distinción honorífica dentro da 35 edición do Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que outorga anualmente a Deputación de Ourense, un premio a toda a súa traxectoria. Parabéns ao noso compañeiro Paco Sarria. Pois así rematamos este repaso informativo, aínda temos algo máis que contar. Que coas altas temperaturas, unha, non sei se alimento, dicilo, que máis nos gusta son os xeados, pois os xeados están de promoción en Froiz. E ademais,
2: mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
3: Y esta semana más ahorro en nuestras pescaderías, como el salmón en porciones pieza de 200 gramos a 4,69 € la unidad. Froiz es más ahorro.
0: Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
4: Toma, un dolor insufrible.
5: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
6: Pratiques a alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón como a costeleta de agulla de porco a 4,95 € o quilo ou a pavía a 2,29 € o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: Espetec Casa Tarradillas, pack 2 por 180 gramos, 3,95 €. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo, 5,75 €.
12: Gadis, en confianza.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Muy buenos días. Por decir algo, en este 17 de suño, no que a capital entra en festas, pero madrugamos con un nuevo acto de violencia machista. Una mujer joven era agredida con arma branca en el barrio de San Francisco, supuestamente por la su exparella, que está detida, como acaban de escoitar, no informativo de Galicia. Xusto onte a marcha das mulleres se concentraba diante da Delegación de Educación para pedir tamén medidas preventivas contra a violencia machista en centros de ensino. E un día máis seguimos pendentes de Boborás con un lume que xa queimou 250 hectáreas, pero que onte quedaba estabilizado. Xornada na que o noso compañeiro, o xornalista de Onda Cero Ourense, Paco Sarria, acaba de recibir, como tamén escoitaba no informativo de Galicia, parabéns Paco, nun acto institucional ese recoñecemento aos seus 40 anos de gran traxectoria profesional. Tamén parabéns, lóxicamente, ao resto de premiados, a Diego Freire e a José Luis Colmenero, que viron recoñecidos os seus traballos xornalísticos co premio Carracedo que outorga a Deputación de Ourense. Son algúns dos asuntos que vai deixando este mércores, no que o humorista Robert Bodegas vai ser o encargado de facer o pregón das festas esta noite a carón da Ponte Romana, festas que arrancan hoxe e que irán ata o próximo domingo. En canto o tempo, enseguida nos imos a Meteo Galicia, nesta xornada na que hai alerta laranxa por choivas. Seguimos, como digo, a saber que nos deparan as próximas horas. Moi bos días.
2: Moi bo día, hoxe na provincia de Ourense temos predominio das altas presións, pero a presenza de aire frío en altura deixarán hoxe aínda certa inestabilidade na atmosfera. Comencemos con ceos en xeral pouco nubrados, algunhas néboas nos vales. Pola tarde veremos medrar nubes de evolución que derivarán en chubascos tormentosos máis activos nas áreas de montaña. As temperaturas hoxe irán en ascenso, as máximas poden acabar os 34 graus cun vento que soprará de compoñente norte frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Xa saben, ante esas fortes choivas que se esperan en zonas de montaña, xa están recomendando dende o 112 circular con precaución, informarse antes do estado das estradas, non atravesar zonas inundadas ou que podan chegar a asolagarse e non aparcar a carón das ribeiras dos ríos como precaución, ¿eh? Así que non cesa porque non se avisa. Falando do tráfico, enseguida nos poñemos o día.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Imos ata de Sete, buenos días.
4: Muy buenos días. A esta hora la situación es muy tranquila en cuanto a tráfico en las carreteras ourensanas, donde tan solo van a encontrar algo de circulación lenta en la Nacional 120 a su paso por Nogueira de Ramuín en sentido Ourense capital. Mucha prudencia, eso sí, con esos avisos naranjas por fuertes lluvias que van a encontrar en la zona de montaña de Ourense y también en toda la provincia, avisos amarillos tanto por lluvias como tormentas.
1: Gracias, Daniel González. Onte tivemos tamén un aparatoso siniestro viario no Sardindo Posío, na capital. Un autobús urbán, nada máis arrancar da parada, embestía cinco vehículos que estaban estacionados. Por fortuna, non houve danos de consideración para as persoas. Investígase se ese bus sufriu algún tipo de avería. No control está Óscar Gómez. Para Jesús Álvarez, estamos comenzando más de uno Ourense. Antes de nada, consellos do noso patrocinador.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
6: Camping Moreiras en Ogrove. Sitúas en un entorno natural a 25 metros da Praia das Pipas e o Cobeliño. Un entorno tranquilo e paradisíaco. En Camping Moreiras podrás disfrutar de bungalows, glamping con todas as comodidades e parcelas con vistas ao mar. Atina coas túas vacacións nun camping autoabastecido por unha rede de enerxía solar e gañador no 2021 do premio Mellor Camping de Praia de España. Nunca algo tan bo estivo tan preto. Camping Moreiras.
7: Noticias de Ourense con Jesús Álvarez.
1: Pues un hombre fue detido esta mañana a capital Ourensán por la Policía Nacional luego de acuitelar presuntamente con arma blanca a su expareja. Un suceso que se investiga como caso de violencia machista. Ocurría pasadas las 7 de la mañana en presencia dos fillos de ambos en el barrio de San Francisco. Agredida de 23 años, tuvo que ser trasladada al complejo hospitalario de Ourense, según confirmaba su delegado de gobierno, Eladio Santos. A pesar de las feridas que sufrió, a su vida no corre perigo.
7: A persoa agredida ten cortes nos brazos, ten unha pequena fractura na muñeca e ten un golpe na cabeza. No? Está en este momento sendo atendida, hospitalizada, non corre ningún perigo, non son lesións graves, e o presunto agresor pues, está detido pola Policía Nacional e está traballando sobre o tema, recabando indicios e facendo preguntas e interrogatorios. Lamentar esta agresión machista, alegrarnos de que en principio, a pesar das agresións, pues non se conseguiu, non son graves. Non.
1: A Marcha Mundial das Mulleres en Ourense trasladou onte a campaña Espazos Educativos Libres de Violencia Machista ás portas da Delegación de Educación en Ourense, unha iniciativa que busca denunciar e pedir protocolos de actuación nos centros escolares para proteger as estudantes de casos de violencia machista. Dende o colectivo Antiapousa, tras criticar como se xestionou o caso do profesor condeado por violar a unha alumna, caso Martiño Ramos, sinalaba que hai outros casos que se afloraron, no IES Xulio Preto en Espereira, como dos que tiveron constancia, en concreto, por suposto acoso sexual. Neste ámbito, non somente piden que se fagan esas medidas preventivas e educativas, senón tamén que haxa actuacións inmediatas por parte de Educación, dai que onte elexiran precisamente facer a concentración diante da inspección educativa. Ao mesmo tempo, tamén queren implicación das familias para denunciar este tipo de casos.
8: O que sí reclamamos é a responsabilidade de todas as familias tamén a que se preocupen polo que acontece nos seus centros educativos, que é o que está acontecendo en cada un dos centros educativos e especificamente no sexto instituto, onde estas violencias xa foron levadas á inspección educativa hai moitos, moitos meses. Que se tomen, por favor, medidas cautelares inmediatas cando sucede isto para non seguir expoñendo as crianzas a esa violencia.
1: Sigue activo pero estabilizado o lume que se iniciaba o sábado na parroquia de Moreiras en Bourás, onde arderon máis de 250 hectáreas, según as últimas estimacións da Consellería do Medio Rural. Lembremos que xa o domingo quedaba desactivada a situación 2 de emerxencia. A alcaldesa de Bourás, Patricia Torres, agradecía de novo a labor dos equipos de prevención e extinción, lamentaba os danos no patrimonio natural e nos comentaba que o último que estaban a facer era tentar reparar os danos eléctricos e de telefonía que causou este lume.
9: Afectou a zona do bombeo que temos en Becoña, que abastece a localidades de Vilacha e Alvarellos, e sí que sufriu danos a raíz do lume, daños eléctricos, non estamos traballando na reposición, e tamén o que a telefonía, pues hai unha antena de, bueno, un repetidor de telefonía, neste caso de Movistar, que tamén se veu afectado e, por tanto, os clientes desa compañía están sin suministro, sin teléfono, desde... pois dentro do domingo. Tamén están traballando agora na reposición do mesmo.
1: Recordemos tamén que Medio Rural vén de lanzar unha aplicación móvil que se chama Alume para que a cidadanía alerte de incendios forestais e favoreza a detección tempera, unha aplicación disponible no sistema operativo Android e tamén iOS. Un anuncio que fixo a conselleira do Medio Rural no que sinalou que a posta en marcha da aplicación unha das novidades tecnolóxicas incluídas na actualización do Pladiga 2026. Recordemos tamén que a banca, a obra social, entregaron onte con mediación da Deputación 511 equipos de extinción a municipios rurais da provincia. Trátase de kits compostos por unha mochila ríxida con lanza de dobre acción que expulsa auga de xeito continuo e un batelume para sofocar as chamas que, según soliñou o presidente da Deputación, Luis Menor, foron asignados a cada concello en función da súa extensión. Menor puso en valor a responsabilidade e implicación destas entidades con o noso territorio. O director territorial da banca, José María Jardón, destacaba o compromiso co rural ourensán e o encargado de responsabilidade social corporativa de Abanca, José Manuel Mourelo, incidía no impacto da acción social dotando os municipios con material homologado e de alta calidade para reforzar a seguridade das persoas e tamén do noso patrimonio natural.

0: esta actividade?
1: Bueno, pois nós estamos aquí a facer unha actividade de voluntariado co colexio, na que buscamos repoblar unhas zoas queimadas cerca de Seixalvo.
0: E como se fai esa actividade de repoboación?
1: Pois mira, nós estamos agora mesmo nunha das ladeiras que foi queimada, replantando unha planta que son case é a primeira dende que ardeu no monte enteiro.
0: E sabes que especies hai que plantar?
1: Sí, especies, moitas especies.
0: Un carballo, por exemplo, pode ser plantar.
1: Sí, un carballo, unha pradeira, bastantes que son necesarias para que no futuro vaya repoboando o monte enteiro só.
0: E que lle dirías aos xóvenes, rapaces, rapazas que nos podan estar escoitando para que se impliquen un pouco máis no cuidado da natureza?
1: Diríalle que actividades como esta son importantes para concienciarnos e para saber que nós tamén temos un deber coa natureza e que debemos cuidala como ela nos cuidou a nós no pasado.
0: Muy bien.
1: Algo moi divertido que todos deberían facer.
0: Muy bien, pues é unha fermosa mensaxe que nos quedamos con ela. Pablo, moitísimas gracias por atendernos, vale? E un saúdo a compañeros e compañeiras, a profes e tamén ao educador, a Xosé Santos.
1: Vale, moitas grazas.
0: Bueno, pois deixámolo aquí, outro día pois adicaremos máis tempo a estas tarefas tan importantes que a veces son menos divulgadas ou coñecidas, pero que nos tamén queremos ter sempre presentes aquí na radio. Por certo, onte a súa delegación de defensa celebrou seu día cun acto institucional presidido polo delegado de defensa en Galicia, Jesús Ángel Paz, no que houve un recoñecemento á unidade militar de emerxencias pola súa colaboración na loita contra os lumes do pasado verán. Foron momentos duros, o que desexaron todos é que non se volvan a repetir. Un acto que incluía e tamén lembranza para os falecidos na guerra, homenaxe a quen deron a vida polo país, entrega de certificados, premios, tamén recoñecementos a centros escolares. E falando de recoñecementos, lo decíamos ao principio, un profesional desta casa, o xornalista e compañero Paco Sarria, que ven de recibir nun acto institucional no Marcos Valcárcel o prestixioso premio da Deputación de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, 35 edición. Sarria recibiu esa distinción honorífica, recoñecendo a súa destacada trayectoria profesional de máis de 40 anos no mundo da información, e na que o xurado valorou de modo particular o seu estilo de comunicación de realidade con enfoque centrado en Ourense e co emprego da lingua galega como ferramenta comunicativa e nexo cultural. Ademais, da súa faceta como informador, o xurado tamén tivo en conta a súa destacada labor en defensa activa e comprometida desta profesión, exercendo durante 8 anos como decano do Colexio de Xornalistas. Un galardón que tamén outros compañeiros foron acreedores, no caso do mellor traballo xornalístico foi para Diego Freire por o documental Quen contamina a Limia, emitido polo digital Noticias Dispersas. Tamén accesit para Xosé Lois Colmenero, do digital Diario de Tâmega, por Ourense Baixo, o lume, compromiso, risco e resultado, precisamente un traballo no que se valorou o exemplo de xornalismo dun pequeno medio pegado á veciñanza, neste caso, a este drama que acabamos de comentar dos lumes forestais. Polo demais, vamos a recordar que no ámbito municipal o Partido Popular nas últimas horas exixía solucións urxentes para as familias sen praza nas actividades de conciliación dependentes do Concello de Ourense, e así o trasladaron en xuntas de área, resaltando a pouca importancia que o goberno local lle dá a este órgano informativo, xa que a mesma non asistiron varias concelleiras de Democracia Ourensana. Incidiron os populares en que cada vez son máis os nenos e nenas que quedan sen actividades cada verán debido ao desmantelamento das políticas de conciliación familiar. De lo falaremos despois da unha da tarde coa voceira Ana Méndez, que tamén nos comentará o relativo ao colapso que sufre a encargada en Ourense de coidar os animais, neste caso de cans e gatos, por GAPE, que xestiona a canceira municipal. Falaremos dese colapso e falaremos tamén do que onte estivo pois, no debate público, de si se autorizaba ou non unha macrofesta no entorno pois do complexo termal das Burgas. Hai unha parte que sigue pechada, había unha petición de autorización, os populares insisten en que ese sitio

0: debe ser para que ese sea un referente turístico e cultural, e non para festas.
1: O que necesita este espazo é un proxecto serio de futuro que o converta nun referente turístico e patrimonial, non nunha actividade puntual que pode poñer en risco a súa conservación. Por suposto, nós, dende o Grupo Municipal do Partido Popular, non estamos en contra das festas, pero pensamos que existen, evidentemente, outros espacios máis axeitados para celebrar eventos deste tipo.
0: Pois hoxe comenzan as festas de Ourense, que se van a prolongar ata o domingo. As principais actividades estarán na contorna do Pabellón dos Remedios e na Ponte Romana, onde teremos ao humorista Robert Bodegas dando o pregón. Logo, na Axenda Cultural, despois de unha pausa, vamos a dar o programa para esta xornada. Xa saben que algúns dos atractivos están no ámbito musical. Haberá concerto Benres de Miguel Ríos. Mañá xoves teremos a M-Clan as 11 da noite. Son algunhas propostas desta xornada na que tampouco queremos esquecer, pois que chegaba ao Parque San Lázaro unha nova edición da Feira do Libro, así que bueno, pues esa cita tamén a teremos en conta nos próximos días para poder facer unha visita. Esta mañá se inauguraba un acto protocolario no que aínda a esta hora pues están chegando as autoridades, así que de momento o pistoletazo de saída para a Feira do Libro, recordemos, no Parque San Lázaro. Facemos un alto e volvemos.
2: Consejos de Seguridad Vial, con el patrocinio de Valpersa, concesionario oficial Volvo en la provincia de Ourense, y la colaboración de FETEVI, Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial.
3: Época de verano y ecos de fiesta. Desplazamientos con amigos, con familiares y en muchas ocasiones no respetando la incompatibilidad de alcohol y conducción. Escucha, actúa y reflexiona. El alcohol actúa como un depresor del sistema nervioso central. Reduce drásticamente nuestras capacidades psicofísicas para conducir, multiplicando el riesgo de siniestros viales. Provoca una falta de sensación de seguridad, lentitud en los reflejos, descoordinación motora, visión periférica reducida, lo que se denomina efecto túnel, y dificulta calcular distancias y velocidades. Además, origina somnolencia y fatiga. No me puedes ver, pero me oyes. Que sepas que el alcohol que otro vivió, a una amiga mató.
2: Valpersa, concesionario oficial Volvo en la provincia de Ourense, te ha ofrecido consejos de seguridad vial.
4: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: Antes de nada, para que non nos quede logo no tinteiro, antes de entrar nas festas, un evento que narrará esta tarde seis historias vitais galegas inspiradoras de profesionais que nos seus ámbitos chegaron ao máis alto, entre eles o aparallador ourensán Daniel Hermosilla, no mundo da construcción. Cita que non serán Ourense, serán a Coruña, no proxecto Voces dos Amigos da Voz de Galicia, pero que se vai poder seguir, pois eso, dende as 7 da tarde a través de YouTube ou a través de Facebook, se queren escoitar estas experiencias. Xunto dela verá, como digo, outros profesionais de outros sectores. Tamén moi interesante esa exposición. E algún día, pois, Hermosilla falará connosco aquí en Más de Uno Ourense, por suposto, da súa trayectoria vital e dos seus proxectos. Hoxe, Festas de Ourense, temos programación que arranca as 9 da noite ca Orquesta Magma, que vai a actuar atas 10:30 na Ponte Romana, na Carón da Ponte Romana. Precisamente ás 10:30 cando vai a actuar facer de pregoeiro Robert Bodegas. Un poquinho máis tarde, ás 11 está programado o espectáculo de drones, e despois ás 11:20 retomará a orquesta. A forma na que arrancan estas festas de Ourense, onde vamos a ter tamén pois mercado medieval con horario de 11 da mañá a 1 da madrugada, excepto o domingo que pechará ás 10, e xa dendas 5 da tarde na contorna da Ponte Romana. Tamén no Parque Ribeira de Canedo habrá unha xincana de hinchables acuáticos, mércores, xoves, venres, sábado e domingo son as citas, e despois no Parque Barbaña, tamén ás 7, pois temos xa en marcha as distintas atraccións de feira. E ollo, porque hai dispositivo especial de tráfico, por tanto, pois eso, a partir da das 10:30, 11 da noite, teñan...

donde se acompañará a las víctimas dos siniestros viarios. Estará obispo de Ourense, monseñor Lemos Montanet, en esa ceremonia. Imos a cor camiño da unha da tarde, poñemos algo de música para que vayan quecendo motores os amantes de M-Clan, que estará mañana nas festas de Ourense. Volvemos despois do informativo.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Unha e seis minutos, pois evidentemente que xa nos gustaría a nivel nacional ser noticia por outras cuestións máis positivas, pero hai que lamentar. Esta mañá un novo acto de violencia machista en Ourense ocurriu no barrio de San Francisco. Unha xoven que era agredida cun arma branca pola súa exparella, que foi detida e investigada por un novo caso de violencia machista. Estaremos pendentes da evolución deste suceso nun día no que o contrapunto pois opoñen as festas de Ourense, que arrancan hoxe ata o domingo. Esta noite pregón do humorista Robert Bodegas, e aquí nesta casa pois moi contentos de poder relatar que o noso compañeiro Paco Sarria acaba de recibir en un acto institucional o premio Carracedo da Deputación de Ourense, recoñecendo eses 40 anos de gran trayectoria profesional. Os parabéns para él. E non nos esquecemos de Diego Freire, de Xosé Luis Colmenero, que tamén viron recoñecidos os seus traballos xornalísticos. Polo demais, na crónica de sucesos pendentes de que se extinga, de poder extinguir ese incendio que empezaba na fin de semana en Bóboras, e que queimou máis de 250 hectáreas, onde xa estaba estabilizado, afortunadamente. Nun sen tres, vamos a falar de actualidade política. Será a volta de pausa, xa nos espera a voceira do Partido Popular, Ana Méndez. Enseguida falamos con ela.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Pulpería Asador A Feira. Sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira. Carnes a la brasa, servicio catering, terraza climatizada. Pulpería Asador A Feira. Barrio da Ponte, muy cerca de ti.
4: Torneo de golf Ourense Termal, el sábado 20 y el domingo 21 de junio en Montealegre Club de Golf. Estable fora 36 hoyos con un hoyo en uno en el que te puedes llevar un premio Riversa, un coche de golf y además gran sorteo de regalos con drivers, híbridos, wedge y mucho más. Infórmate e inscríbete en el Real Montealegre Club de Golf, torneo de golf Ourense Termal, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Ourense y el copatrocinio de Laya Escaldaria, Vides de Galicia, Apersa e Ibercaja.
1: Unha e oito minutos, seguimos en Más de uno Ourense. Nos acompaña de seguido, como decíamos, a voceira do PP no Concello de Ourense, a voceira do Partido Popular, Ana Méndez, a quen temos outro lado do teléfono. Ana Méndez, boas tardes.
5: Boas tardes, Jesús.
1: Bueno, estamos na recta final da cuestión de confianza que o alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, vencellaba a aprobación dos orzamentos. Vamos a recordar que o próximo luns será o último día con posibilidades de presentar esa moción de censura. Se non, pois, automáticamente entraría en vigor o novo orzamento, entendemos. A día de hoxe, podemos darse a por pechada totalmente esa alternativa da censura?
5: Bueno, en primeiro lugar, xa que me deis, xa que falo contigo, Jesús, darche a noraboa a todo o equipo, nomeadamente, personalmente, a Paco Sarria polo galardón, por suposto, a todos os premiados. Con respecto a isto, pois eu creo que xa pouco máis hai que dicir, non? Nos dende o primeiro momento fomos moi claros, a moción de censura xa non se tiña, ou a posibilidade de cuestión de confianza xa non se tiña que haber dado. O Partido Socialista foi tremendamente irresponsable cando abocou a que se producira algo que xa sabían de sobra que non se iba a levar a cabo, unha moción de censura, sabendo de sobra que o Bloque Nacionalista Galego de ningún xeito se vai sentar nunca a falar de calquera cousa que teña que ver negociar unha posible, pois eso, moción de censura co Partido Popular, porque non, porque xa o dixeron e dixeron non moitas veces e dende o principio xa dixeron que non se iba a sentar, non se iban sentar para falar diso, co cal, pois pouco máis podemos facernos. Xa che digo, realmente a postura totalmente irresponsable dese debatir uns orzamentos que non viñan a conto e que o Partido Socialista pois abocou directamente a o que vai pasar, que é que eses orzamentos vanse seguramente pois aprobar sen ningún tipo de rexeitamento.
1: Xa que fala dos orzamentos, en que se pode traducir estes orzamentos aprobados neste momento, nestas alturas?
5: Bueno, os orzamentos xa saben, nos analizamos no seu día, os casi 3.000 folios que nos pasaron a todos os grupos políticos, o borrador que nos pasou o Concello, uns orzamentos totalmente para gastos, para gastos, digamos, de xestión, uns orzamentos sen ningún tipo de inversión para a cidade, uns orzamentos que iban única exclusivamente para cubrir os intereses partidistas do alcalde de Democracia Ensana, co cal uns orzamentos que son moi malos para a cidade de Ourense e que desgraciadamente pois van estar aí en nada.
1: Pois orzamentos que estarán aí porque non hai esa moción de censura, que me olvidé de preguntarlle si a última hora houve, independentemente que por parte do BNG xa se pecharan en banda nese aspecto, se houve algún intento de negociación ou de achegamento por parte de outro grupo político que vostede calificaba antes como irresponsable.
5: Nos non temos, simplemente si dixeron e a voceira dixo que había que intentar chegar a un acordo, dixo unha vez, pero despois a partir de aí non houbo absolutamente nada, xa foron as declaracións dela do Partido Socialista e logo despois as declaracións do señor Puga do Bloque Nacionalista Galego, co cal nos fomos os primeiros. Despois dese, para nós, a verdade, que fatídico venres 22 de maio, no que se foron os dous plenos extraordinarios case consecutivos, nos o lunes seguinte xa dixemos que evidentemente nos estábamos dispostos a sentarnos, a falar e a negociar, pero sí, o que non íbamos pasar era por enriba de que non se nos dera lexítimamente a posibilidade de estar na alcaldía porque somos o grupo mayoritario da oposición.
1: Por certo, antes de pasar este capítulo relacionado con censura, con orzamentos, quereille preguntar se cree vostede que ao final, porque tamén se publica

0: Ficaron en quizás nestes últimos días, se ao final será o electorado o que cambie de alcalde ou se terá que ser ao mellor un proceso judicial, porque tamén hai que recordar que está inmerso en varias denuncias.
1: Bueno, o proceso judicial está aí. Evidentemente, os prazos da xustiza pois son os prazos que ten. Non sabemos se vai chegar un proceso judicial antes das próximas eleccións municipais, no en maio do 27. O que sí é certo é que as últimas enquisas danlle pois un desgaste a este alcalde que nos palpamos na rúa, un desgaste porque evidentemente non están facendo en absoluto as cousas ben, e xa digo, estes intereses partidistas e persoalistas que ten o alcalde vese que estánlle pasando factura, co cal esa é a realidade, e nos imos a seguir facendo o traballo que estamos facendo con máis ahínco todavía, porque esas enquisas tamén nos din que hai unha subida en intención de voto ao Partido Popular, e iso é porque estáse traballando e a xente está vendo pois ese traballo, ese estar día a día na rúa falando cos veciños e tratando de solucionar os problemas dos veciños.
0: Vamos a seguir falando da actualidade municipal, pero xa que estamos con este tema, por conectar un pouco, que xa dixo o presidente do seu partido, Luis Menor, que ata finais de xuño non se van a coñecer as candidaturas, pero entendo que Ana Méndez, imagino que sigue postulándose, non? Como posible candidata do PP na capital. O único a mellor corrixir o presidente. En vez de Mbappé, diría vostede a mellor Aitana Bonmatí ou Alexia Putellas.
1: Bueno, aí eu vos ir facendo o meu traballo de voceira, de momento ademais tamén como presidenta da xestora na cidade. Como dixen no seu día, igual que dixo o presidente provincial e o presidente autonómico, temos un Partido Popular que está moi forte, temos un Partido Popular con xente moi boa, e aquí hai opcións para facer unha moi boa lista cunha moi boa candidatura, porque ao final sexa quen sexa a persoa que vaya de cabeza de lista, o que si é certo é que unha persoa soa non serve absolutamente de nada se non ten un bo equipo detrás, e o Partido Popular ten o mellor equipo.
0: Pero a vostede apetece ser capitana ou non?
1: A min o que me apetece é seguir traballando por este partido, no sitio que sexa, onde queira o presidente provincial, pero sobre todo o presidente autonómico, pero sobre todo onde queiran os militantes do Partido Popular e a xente que apoia o Partido Popular.
0: Bueno, xa haberá que esperar a final de xuño para desvelar a incógnita, para que sepamos o nome, en todo caso tamén o equipo, ¿no?, que vai a haber no Partido Popular en Ourense, que sigue traballando, como está dicindo vostede, no Concello, con moitas cuestións, porque hai moitas frontes abertas. Hai uns días, vamos a recordar, o alcalde informaba aos grupos da oposición sobre a paralización no pago de facturas do Concello e descargaba responsabilidades no interventor, decía que non fiscalizaba algunhas facturas e iso impedía a tramitación, e deron parte incluso á Xunta de Galicia para ver si está actuando correctamente ou non. Incluso pediu yo ao alcalde os proveedores, vamos a recordar, o que utilizaran a vía judicial para poder cobrar. Chegamos un pouco a este extremo. Para vostedes, que é o que está pasando? Porque din vostedes que o que quere o alcalde tapar o caos.
1: Bueno, é que realmente o alcalde o que fixo foi chamarnos os tres voceiros dos grupos da oposición para tratar de quitarse culpas, algo que é habitual e que é o que fai sempre. A responsabilidade nunca é súa, a responsabilidade de calquera menos súa, e pois é botarlle a culpa aos demais duns problemas que el mesmo xerou durante todo o mandato, porque xerounos el mesmo. E a verdade é que é totalmente irresponsable e profundamente inxusto que o rexedor, que o alcalde pois volva sinalara o

0: o interventor como o equipo de intervención como responsables da situación actual. O Concello leva pois moito tempo acumulando atrasos nos pagamentos, as facturas se tramitan mal. Logo despois aquí o máis importante de todo é que este alcalde non xenera un clima de traballo bo, ningún clima de traballo correcto para que a xente poida levar as súas funcións do mellor xeito posible e iso beneficie os cidadáns. Non, estamos convencidos de que o caos e o malestar que hai diariamente no Concello ten que ser, a verdade, que un mal ambiente de traballo é imposible que así se fagan as cousas ben.
1: Bueno, falando dese caos, se queixaban outra vez esta semana pois dende os servicios municipais, distintos traballadores, en concreto tamén un sindicato, Comisións Obreiras, de que sigue o impago de horas extra, e incluso de que se queren recortar determinadas, ou non se pagan determinadas axudas sociais.
0: É que isto é así, leva sendo dende hai 3 anos e medio, e xa vamos xa cara ao remate deste mandato. Con este clima, tendo a xente sin cobrar, os traballadores sin cobrar, as entidades sociais sin cobrar, con este clima, que pretende? Que pretende? Que se fagan as cousas coa máxima axilidade? É imposible. Eu poñome na situación e ten que ser realmente difícil pois estar ben para poder cumplir o traballo diario dunha persoa.
1: Bueno, como lle explicamos á cidadanía, Ana Méndez, situacións como a que sucedeu no último pleno, no que se levantou un reparo de intervención para poder o grupo de goberno poder adxudicar o contrato de transporte público, que o certo é que levaba 11 anos en precario, pero vostedes optaron pola vía da abstención para facilitar que polo menos seguir adiante a tramitación. Como se explica esta cuestión?
0: Home, é que, a ver, é que é o máis lóxico e o máis normal. O ilóxico é non levamos pedindo que, por favor, se empecen todas as concesións que están en precario, que, por favor, que se arranxen, que empecen a funcionar. Levamos pedindo todos os grupos da oposición dende o inicio do mandato. Este alcalde leva 7 anos gobernando. A concesión do transporte público leva 11 anos caducada. O que non é lógico é votar en contra de que se bloquee este servizo. Vamos a ver, aquí o que sí, eu gustaríame, quero deixar unha cousa moi clara. O que se someteu a votación foi exclusivamente o levantamento do reparo, nada máis. Un levantamento de reparo que ademais estaba co informe que estaba amparado polo informe do secretario xeral do Pleno. Agora, a continuación, é a adxudicación do contrato. E a adxudicación do contrato correspondelle única e exclusivamente ao goberno local a través da Xunta de Goberno local, non ao Pleno Municipal. Polo tanto, agora será o goberno local quen teña que asumir a responsabilidade da adxudicación. Xa digo, o que non é lógico é que se vote en contra disto porque le vamos reclamando que as concesións empecen a funcionar dun sitio ou outro. Agora, o que ten que facer este goberno local é facer que se cumpla esa concesión, e que se cumpla ben, e que se fagan as cousas ben. Eso sí que xa é cousa do goberno local.
1: Por certo, que se aprobaba ese mesmo día, xa nada máis acabar o pleno, a esa adxudicación. Bueno, de alguna forma, hai quen di, e ata o propio alcalde en algún momento sembrou a dúbida, de que pode haber algún tipo de impugnación a esa adxudicación, co cual vamos a ter aí outro problema, non?
0: Claro, pero eso xa é cousa de problema de adxudicación. Xa non ten nada que ver co levantamento do reparo. Si non está ben feita a adxudicación, aí sí que é cando nós temos que dicir a ver por que fixo esta adxudicación desta maneira. Pero tamén volvemos ao que ti dicías. Isto terá que ser impugnado xudicialmente, non é tampouco unha valoración nosa, senón unha valoración da xustiza.
1: Bueno, o caso é que parece que quedou zanxado o debate, polo menos de dos cartos, porque a discusión era que se había ou non había cartos. Cartos parece que hai, pero non están onde debían. Entendo, porque nos liamos un pouco con esas cuestións tan técnicas que por algo tiveron que intervir as dos propios técnicos no pleno. Vamos a falar de outros temas, porque onte houve xuntas de área e tamén pediron vostedes dende o Partido Popular solucións urxentes para as familias sen praza en actividades de conciliación, agora que chega o verán, tan importantes para moitas persoas, non? Porque resolven, por un lado, ter ocio e tempo de educación para os seus fillos e fillas, e por outra banda, pues, poder dispor dun tempo libre, non? Para os pais. Que foi o que pasou nesa xunta de área?
0: Bueno, eu, primeiro de todo, o que sí me gustaría volver a repetir, reitero cada vez que falo con vos, é que a min pareceme, o Grupo Municipal do Partido Popular parecenos inaudito a pouca importancia que se lle dá ás xuntas de área. Un dos principais órganos de información, de seguimento de toda actividade municipal que pasen, este goberno local pase absolutamente das xuntas de área, porque que onte nin sequera estiveron presentes nin a concelleira responsable de servicios sociais nin a concelleira responsable da área de dinamización. Tiveron sustituto nunhas xuntas de área que sabemos de sobra que días son, que son unha vez o mes e que saben de sobra que hai. Logo despois, con respecto o que me preguntabas, pois evidentemente é algo que vimos reclamando tamén dende fai moito tempo. O que non pode ser é que cada vez haxa máis nenos que pasan o verán sin actividades municipais e sen esa axuda que é tan importante para os pais, porque os pais seguen traballando, non están tres meses de vacacións, e seguen traballando e teñen que ter algunha opción para que os nenos poidan estar, porque non todo o mundo pois ten a posibilidade de ou ter uns avós ou ter alguén que coide dos rapaces cando os pais están traballando, co cal esta situación pois, como sempre, consecuencia directa de todo o desmantelamento de políticas de conciliación que ten o goberno local.
1: Falaron tamén de outra situación de colapso na protectora de Cans e Gatos. O certo que nos últimos días creo que houve algunha mensaxe polas responsables da protectora dicindo que estaban pues prácticamente cubertas, non? As prazas. Non sei se isto ten solución, se saben as causas, que o que plantexan dende o Partido Popular, porque disto tamén falaron na xunta de área.
0: Sí, disto tamén se falou e preguntamos porque, bueno, a noticia está aí e os responsables de Progape pois xa dixeron que estaban colapsados e, de feito, que xa non recollían máis animais. Se non hai unha política por parte do Concello tamén e un control por parte para que todo pois eses animais domésticos que están, sobre todo cans e gatos, que son os que están polas rúas, se non hai un control deses animais, evidentemente aquí algo hai que facer xa, porque isto é algo humanitario, é dicir, estamos falando tamén de que se están abandonando cada vez máis animais domésticos, e a protectora, se está colapsada, é competencia do Concello solucionar este problema.
1: Bueno, pues hai moitos asuntos abertos, porque cada día nacen cousas novas. O outro día soubemos tamén que había unha petición de celebrar no recinto do Centro de Interpretación das Burgas, de celebrar un evento na noite de San Xoán, unha especie de tardeo. Vostedes tamén se interesaron por saber se se autorizara ou non, e pediron que, no caso de que non fora autorizado, pues que seguira igual, non? Que non se autorice, porque creen que non é o punto adecuado para celebrar este tipo de eventos.
0: Por suposto, e que eso foi o primeiro que preguntamos onte, que tuvemos lo que preguntar en dúas xuntas de área distinta, porque aquí ninguén sabía nada, pero o certo é que logo despois, a forza de preguntar,

0: lugar, pois sabemos que hai esa petición por parte dunhas persoas que solicitaron a petición de facer unha festa nese entorno das Burgas, algo que é un recinto que é inaudito, porque estamos a falar dun recinto no que está a piscina termal, que, por certo, leva anos pechada, están os xardíns de centro de interpretación e a propia contorna do que son as Burgas. Entón, xa lle dixemos que si existía esa solicitude, que iso nos confirmaron que, por suposto, que eso non se levara a cabo. E si queren facer, seguir facendo festas e dando autorizacións, que xa poden cambiar de espazo, porque aí non se pode facer.
1: E falando de festas, hoxe empezan as festas de Ourense, non sei se teñen vostedes previsto disfrutar delas, se lle gusta o programa, se lle gusta este novo modelo que se ven implantando fai pois algún tempo dende que está o alcalde, que prefire exportar as festas máis aos barrios que a capital. Pero bueno, en todo caso, nos centramos nas festas de Ourense, non sei como están a ver a programación e a organización das mesmas.
0: Bueno, nos, evidentemente, eu creo que as festas de Ourense temos las que disfrutar todos, como ourensans e ourensanas que somos. Nos podemos estar máis de acordo ou menos en varias cousas. Nos dixemos por activa e por pasiva varias veces que a Ponte Romana non é lugar para facer, para poñer casetas, igual que, pois, claro que lle hai que dar vida aos barrios, pero evidentemente tamén contando coa xente que vive nos barrios.
1: Bueno, pois nada, das festas xa nos contará a medida que pasen os días, se se apunta algún concerto, algo. Hai algo que lle chame a vostede personalmente a atención para sumarse?
0: Bueno, aquí hai, polo menos, ven xente a actuar, que é un pouco da miña quinta, digamos, non? Non falo de Miguel Ríos, ainda son un pouco máis nova.
1: M-Clan, o mellor, M-Clan.
0: Por aí igual, sí.
1: Vale, pois vamos a intentar despedir esta entrevista con Ana Méndez, voceira do PP, do Concello de Ourense, con un pouco de M-Clan, vale?
0: Vale.
1: Bueno, gracias por atendernos un día máis, feliz xornada.
0: Gracias a ti, Jesús.
1: Vamos a ver.

0: Unha 34, acabamos de ter o primeiro lume máis importante na provincia neste ano. Foi en Boborás, ainda está activo o incendio, está estabilizado, pero ainda non quedou totalmente extinguido. Evidentemente xa asoma evidentemente a preocupación polo que poda ocurrir nos próximos meses, aunque este lume foi ocasionado por un raio, pero está claro que estamos nuns días de moita calor, que cando chega xa esta época casi veraniega estamos preocupados porque vimos o que aconteceu o ano pasado e porque vemos que todos os anos estamos nesta mesma batalla, e ademais o cambio climático está presente e está cambiando tamén o tipo de lumes que temos que afrontar cos distintos medios que hai, que din os expertos que non chegan moitas veces para nada e que o prioritario pois é salvar a vida das persoas. Un tema que deu moito que falar tamén hoxe, penso, na Cámara Galega, onde está Iago Tavares, que é o parlamentario ourensán do Bloque Nacionalista Galego. Iago, boas tardes.
1: Hola, moi boas tardes, Suso.
0: Bueno, parece que se quentou o debate precisamente porque a súa voceira acusaba ao presidente Rueda de non cumplir o que se prometeu no verán anterior cando tivemos esa vaga de lumes.
1: Bueno, non podemos esquecer que no verán anterior foi en Ourense onde vivimos unha desgraza histórica, non tanto de hectáreas como de lumes. E sobre todo, creo que un aspecto relevante, nunca na historia tan poucos lumes provocaron uns incendios tan devastadores, arderon tantas hectáreas, non? Bueno, nos levamos moitos anos insistindo en que os lumes se apagan con unha planificación, se apagan no inverno, hai que facer unha ordenación do territorio. Non temos que dar vida ao rural, temos que habitar o rural, temos que ordenar os montes e non deixar que medren os eucaliptos, ou no caso de Ourense, son máis os piñeiros, non? E despois está a extinción, non? Os medios de extinción, que vemos que, bueno, non hai máis que atender un pouco o xornal todos os días, e vemos que hai grupos, como son os consorcios provinciais, o Consorcio Provincial de Ourense e os GES, é dicir, parte esencial do operativo de extinción, que están en protesta, pois, por falta de medios, por falta de recursos e por falta de persoal, non? Pero, sobre todo, hoxe, na pregunta, a vocera do BNG centrouse en que Rueda, pois, incumpriu un compromiso, o único compromiso que fixo despois do ano pasado, e é que se encargaría de limpar as faixas de protección, esas que rodean os núcleos de poboación, nos concellos de máis de 10.000 habitantes. Bueno, pois, non o fixo.
0: Por tanto, preocupación polo que poda vir. Están anunciando, por certo, na Xunta esta mesma semana anunciando ferramentas que van a acompañar para intentar atallar eses lumes ou predecilos, como un simulador ou aplicacións móviles, etc. Supoño que eso é unha ferramenta de apoio, pero non é suficiente, claro.
1: Vamos ver, realmente o problema dos lumes é un pouco que falábamos antes, é o abandono do rural. Entón, realmente ten que haber unha política integral de atención ao medio rural, de dotar de servizos, dotar de vida, non? É dicir, se o medio rural é vivo, é máis complicado que arda, non? E despois tamén o que falamos de política forestal. É dicir, moitas veces, pois eso, establecer mosaicos, establecer determinadas especies, poden, especies naturais e mesmo autóctonas, poden servir de cortalumes, non? Ademais de que forestalmente é un producto máis rico, non? Eso é unha vía. Despois a outra, pois é a extinción, non? A extinción.

0: Televisión e vemos pois, que os medios que se anuncian este ano son os mesmos que se anunciaron hai anos. En todo caso, benvidos. Canto máis medios, mellor, non? Mellor, sobre todo, porque non se fixeron as políticas de prevención previas, pero en todo caso, benvidos esan, non? Pero, bueno, insisto, prestemos tamén atención aos consorcios provincial de Ourense de extinción de incendios e salvamento, os grupos de emerxencias supramunicipais que están en folga porque teñen unha escasez de persoal que en moitos casos llevan a ter os parques pechados.
1: Sí, pues prestaremos lógicamente atención a este tema e a outros porque hai moitas cuestións que resolver tamén no ámbito ambiental. Eu quería brevemente comentarlle, porque non sei se ao mellor vostede que está máis perto, non, do goberno galego aí no Parlamento, ten constancia de que a Xunta vai a actuar xa para resolver algo que pide unha sentencia do Supremo que hai que resolver, tanto por parte da Xunta como por parte do Estado, que a contaminación da agua do río Limia, que tanto denunciaron e siguen denunciando os veciños das Conchas. Agora que, por certo, se falou moito estes días de bandeiras azuis nos nosos areais, nas praias e nos ríos galegos, tamén podría ser momento, non, de facer unha bandeira azul deste río Limia.
0: Bueno, a verdade é que é mágoa porque hai dous días, como, bueno, un pouco xa se preveía, pois tanto o Encoro das Conchas en Porto Quintela como na zona de Ocorgo a Rola, non, en Muiños, foron declarados de nivel de risco vermello, é dicir, de imposible prohibición de baño, non? Eso é a realidade actual, non? Estou falando da declaración do 15 de xuño de 2026. E isto, pois tamén levamos dendo bloque neste Parlamento exixindo e reclamando a Xunta que cumpla unha sentencia inédita, porque creo que é inédita que por contaminación, que xa se viña advertindo, isto non de un día, a Unión Europea se advertiu hai anos, de que por esa contaminación se vulneran dereitos fundamentais das persoas, non? E tanto a Xunta como a Confederación Hidrográfica se mellan non der un cumprimento da sentencia e hoxe, pois, as augas hai unha explosión, un blunt de cianobacterias e están en nivel de risco vermello, no nivel máximo. Esa realidade de hoxe.
1: E a espera, por tanto, de que se actúe. Tamén aí temos outros ámbitos, vamos a ir un pouco rapidinho porque enseguida entramos en tempo informativo, temos outros ámbitos que queríamos falar e que teñen que ver ca saúde, o ámbito sanitario en sí mesmo, que tanto dá que falar durante todo o ano, pero cando chega o verán, sempre pendentes de si hai camas, non hai camas, de si hai mellor atención en primaria. Todo isto se cruza, ademais, cunha folga de médicos que continúa, que non se dá resolto. Bueno, temos aí un caldo de cultivo na sanidade que non sei dende o BNG como se está a ver a saída, que posible saída pode ter.
0: Pois a verdade é que o estamos vendo con moita preocupación porque isto bueno, é crónica das consecuencias dunha política que se ven desenvolvendo dende hai tempo, non? Entonces, precisamente neste pleno se puxo de manifesto a necesidade de que mellorar en Ourense os servizos de urxencias, que ten unha terceira parte do persoal que debería ter, unha terceira parte, non? E en este caso, efectivamente, temos a boa nova de que non hai supresión de camas, porque non existe esa posibilidade, pero por contra, vemos que seguimos con déficit de infraestructuras, que non temos o CIS que está paralizado, en outros sitios como Lugo ou Vigo, pois está en funcionamento en Ourense, non hai nada de nada do CIS en Novo a Santos, bueno, padecemos problemas estructurais de falta de facultativos tanto nos povos, que eso é o que sobrecarga as urxencias, como tamén, sobre todo, na pediatría, non?
1: Sí, e está no debate público o tema da ocupación, que curiosamente está aparecendo cada vez que arde un inmoble abandonado, cando menos en Ourense, que xa houve varios casos estes días. Se revela detrás un problema social e algo que hai que resolver, que é a falta de acceso á vivenda.
0: Mira, eu creo que o primeiro, para non alongarme moito, eu creo que é unha cuestión moi importante, o primeiro, dar imaxe de que Ourense e a realidade de que Ourense é unha provincia e unha cidade segura, e que mesmo actividade delictiva respecto do mesmo trimestre do ano pasado diminuiu en aproximadamente un 7%. Eso é unha mensaxe positiva. A ocupación ou a usurpación de inmóveis abandonados, pois, en Ourense ten unha importancia ou un número cuantitativo moi escaso. En todo caso, sempre que hai un delito, hai que adoptar as medidas

0: Precisan saber, levamos varios días dende que presentamos a campaña de espazos educativos libres de violencias machistas, a marcha, que as familias nos preguntan que está acontecendo, que acontece no sexto instituto, e nos, a todas elas, as encomendamos a que se poñen en contacto ou con Inspección Educativa ou co equipo directivo do instituto, porque non queremos que se sea responsable que pola nosa parte expoñamos as crianzas que están no centro e que teñen que acudir ao centro todos os días. O que sí reclamamos é a responsabilidade de todas as familias tamén a que se preocupen polo que acontece nos seus centros educativos, que é o que está acontecendo en cada un dos centros educativos e especificamente no sé.
1: 1:49.
2: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
3: Noticias de Ourense, con Jesús Álvarez.
1: Bueno, y esta mañana, pues, un profesional de esta casa, compañero, amigo, xornalista, Paco Sarria, ven de recibir no Centro Cultural Marcos Valcárcel o prestixioso Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, edición 35, pero é que xa leva 4. Neste caso, un momento creo que moi especial, porque é unha distinción honorífica para recoñecer toda a trayectoria de 40 anos neste oficio, no mundo da información. Paco, moi boas tardes.
4: Boas tardes,
1: compañero. Felicidades, parabéns.
4: Moitísimas gracias.
1: Bueno, que significa para ti? Xa sei que é unha pregunta tópica, pero é que hai que preguntala.
4: Pois significa moito, porque por un lado está o recoñecemento dos compañeros a unha trayectoria de máis de 40 anos, con todo o que lo implica, 30 e pico aquí nesta casa en Onda Cero, onde xa conseguira outros 2 premios Carracedo, un anterior coa COPE, este sería o terceiro. Para min, aparte, ten un valor especial, porque eu debo ser dos poucos aínda que coñeceu a Carracedo, que dá nome a este premio, non? E a quen quixen lembrar hoxe na recollida desta distinción, un compañeiro que tiña unhas características humanas e profesionais que o fixeron merecente de dar nome a este premio.
1: Bueno, que te levas de este paso, non, de 40 anos, que aínda continúa, evidentemente, que te levas de este paso por todos os medios de comunicación, porque foron moitos, non, os lugares que onde podes exercer?
4: Non os vou citar porque me deixaría moitos no camiño, pero radio, prensa, televisión, co que me quedo basicamente coa radio, cos anos, os primeiros anos facendo información e programas musicais, sobre todo pola noite, me gustaba moito. Despois todo o que aprendín e todo o que podemos contar nesta casa, nestos 35 ou 36, xa perdín a conta, que levamos dende que creamos esta emisora en Ourense.
1: Alguna anécdota especial? Porque eso sempre se pregunta. Haberá tantas, non? 40 anos dan pa moito.
4: Puf, así a bote pronto non me ven ninguna mente, pero unha, por exemplo, de estar facendo un programa musical cando aínda non existían os ordenadores nin os teléfonos móviles, metíamos chamadas en directo sin filtrar, pulsando o botón de unha chamada de unha persoa que iba a intervir. O primeiro que escoitei foi a voz da miña nai dicindo: Paquito, vienes a comer? E iso saiu a antena, non? Pois a primeira que me ven a cabeza.
1: Bueno, por certo, tamén se recoñece neste galardón o teu traballo ao fronte do Colexio de Xornalistas de Galicia, a defensa da profesión. Eu pregunto, Paco, como estamos a día de hoxe? Como está? Sabemos que quizás no noso país a situación non é tan delicada como noutros, se falamos de temas incluso de censura, pero o xornalismo non está, non, en bom momento.
4: É algo que tamén quixen contar, deixar constancia delo na intervención, na recollida do premio. Por un lado, parece que a profesión está denostada para moitos. Si falamos de bulos, que é algo moi común na nosa profesión, no noso oficio, pois a verdade é que cada vez hai máis opinión que...

0: información, eu reivindico a información por riba da opinión, reivindico o xornalismo de datos, e sobre todo unha das cousas que reivindiquei hoxe é a información local, que as empresas, os medios de comunicación invirtan máis en recursos humanos nas redaccións das emisoras e dos medios de comunicación local, porque son os que achegan esa información máis cercana ao ouvinte, ao lector ou televidente. E noto aí que fomos minguando, que fomos a menos nestos últimos anos. Polo demais, na profesión, reivindicar a pluralidade nos medios de comunicación públicos e o traballo que desenvolve o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia precisamente para dignificar a profesión.
1: Falando a profesión, para ir rematando, xente que nos pode estar escoitando, algún que quere ser periodista, que eso ocurre, non?
0: Sí,
1: que,
0: claro.
1: Que lle podemos decir?
0: Ui, que teña moita paciencia, que teña a sorte de dar con vos mestres como tuven eu, a sorte cando comezaba, que teña boa sorte. Aquí nesta casa creo que temos unha longa lista de becarios e becarias que creo que saíron moi ben formados, pero non todo o mundo pode ou consigue facer prácticas aquí, pero creo que salen con boa formación e de lo dan conta pois os postos de traballo que están ocupando actualmente. O que pediría é paciencia, eso, ter fortuna de ter un bo docente o lado, o seu carón, e logo, bueno, pois ver que depara o destino, que está complicado, xa digo, si non se inviste máis en medios de comunicación local, é difícil atopar traballo, aunque hoxe en día están proliferando moitas iniciativas de medios de comunicación dixitais e apostas pola información local e regional nos ámbitos do dixital. Paciencia.
1: Bueno, aquí te queremos, xa sabes, que veñas pronto ao mundo da radio, aunque estes días te vas a coller unhas vacacións.
0: Mañá estou aquí outra vez.
1: Mañá volves, pero logo unhas merecidas vacacións necesarias tamén. Bueno, pues aquí esperaremos, te agradecemos moito que estuveras connosco. E só para rematar, vai dedicado a alguén especial.
0: Sí, a quen lle gustaría seguramente estar nesta ocasión acompañándome, que a miña parexa, Belén, que falecía aí pouco máis de 2 meses, que estaría orgullosa e encantada de estar hoxe comigo.
1: Todo cariño, Paco.
0: Gracias.
1: Bueno, pues estos son os momentos que tamén vivimos en directo con este galardón, e que tamén hai que recordar que levou o mellor traballo xornalístico o premio Diego Freire do Digital Noticias Dispersas polo seu traballo de investigación e producción no documental Quen Contamina a Limia. Temos un acési tamén para Xosé Luis Colmenero, parabéns tamén para el do Diario do Támega por Ourense Baixo Lume. Compromiso, risco e resultado, un traballo moi completo en diversos formatos e exemplo de xornalismo de un pequeno medio dedicado á veciñanza. Precisamente no acto de entrega dos premios, o presidente da Deputación, Luis Menor, quiso lanzar unha mensaxe de respeto tamén ao traballo dos xornalistas e á liberdade de prensa.
2: Os premios desta edición representan o mellor do xornalismo, a investigación, a proximidade, a trayectoria profesional construida sobre a credibilidade e sobre o compromiso. Por iso, este premio Carracedo sigue plenamente vigente, 35 anos despois, con absoluta liberdade e reconhecemos líneas de opinión ou de pensamento que o millón poderán resultar incómodas para unha administración. Pero non, porque esta administración reconhece fundamentalmente e fai cada día un reconocimiento a ese respeto que tenga a verdadera profesión jornalística. Guste o no guste lo que se diga.
1: Pues eso, que guste o que non guste o que digamos, aquí estamos para intentar contar sempre o que acontece e a verdade das cousas, contrastada, escapando de outras historias. Bueno, temos que ir despedindo o programa e este informativo, recordándolles que se arrancan as festas de Ourense, que se van a prolongar ata o domingo, a ver si logo podemos escutar algo de música, porque antes imos co tempo, que xa andamos con alerta laranxa na montaña por choivas. Meteo Galicia, boas tardes.
3: Moi boa tarde, a pesar de seguir na influencia das altas presións, aumento da temperatura en superficie xunto coa presenza de aire frío en altura favorecerán durante a tarde a formación de nubes de evolución e a creación de tormentas. Chuvias asociadas ás tormentas probables en toda a provincia poden ser localmente fortes

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están no interior de Galicia? Fortes trebóns, choiva e saraiva. Unhas boas tormentas, por exemplo, en Monforte de Lemos, dende as 5 desta tarde. A tormenta descargou con forza, tamén noutros puntos da Ribeira Sacra, deixou inundacións en varios puntos da cidade, incluído o centro de Monforte, según nos traslada a nosa compañeira Manola Porto. En Ourense, alerta laranxa para concellos como Viana do Bolo, Castro Caldelas ou Maceda. Precipitacións abundantes e persistentes ata as 12 da noite. Toda a provincia, as provincias de Lugo e Ourense, están ademais en alerta. Pedra, auga e tronos, trombas de auga, tamén en lugares como Xinzo de Limia, como Verín, como Agudiña. En todo caso, prudencia, precaución, por favor, neste 17 de xuño, no que as consecuencias políticas dos incendios chegaron ao Parlamento de Galicia. A política de prevención e loita contra os incendios centrou o debate entre o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e a portavoz nacional nacionalista galego, Ana Pontón, na sesión de control. Pregunta de Pontón, réplica de Rueda, acusacións cruzadas.
2: Pensa que Galiza está preparada para enfrontar outro verán de inferno como pasado verán? E espero que por unha vez non fago de sempre, señor Rueda, que vir aquí a tirar balóns fora, a decirnos que a culpa é de todos, dos concellos, dos propietarios, do BNG, de todos menos do señor Rueda, que só leva 17 anos do no goberno, 17 anos de fracaso na loita contra o lume.
3: Mire, voy a pedir que non empece a insinuar que os montes non están limpos porque a Xunta non quere limpalos, co fácil que sería limpalos, cosa que non queremos. Xas insinuacións, duplicamos o gasto en prevención. E, por certo, isto non é unha cousa. Se vostede, o mellor, dígalle aos seus alcaldes, que creo que son moito máis responsables que vostede mesma, que isto non consiste en asinar o convenio e que a Xunta se encargue. Non, a Xunta colabora. Pero isto hai que facelo tamén, concellos incluídos e propietarios. Vaya mensaxe que está lanzando vostede. Asina o convenio e desenténdete. Despois, se hai algún problema, se estou aquí para facer un corte en redes sociais dicindo que só avisara. Non, isto non funciona así. Se esa vostede responsable,

0: Non insinúe que lumes que tardan moito tempo en extinguirse, que requiren moitísimos medios, pasa eso porque a Xunta non sabe apagalos. Temos os millores técnicos, os millores servizos de extinción de Europa e un dos millores do mundo, senón o millor.
1: A pregunta do secretario xeral do PSDG, portavoz do Grupo Parlamentario do PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, versou sobre a política de vivenda. Acusou a Xunta de desaproveitar os fondos extraordinarios distribuídos polo Ministerio de Vivenda nestes últimos anos. O presidente galego, Alfonso Rueda, acusou o Goberno Central de facer so propaganda en materia de vivenda e anunciaba ademais o xefe do Executivo galego que a Xunta amplía de 36 a 45 anos a idade de acceso aos avais para a compra da primeira vivenda.
2: Desde o ano 2018 que os socialistas chegaron ao Goberno do Estado, transferiron ao noso país en materia de acceso á vivenda 548 millóns. Oito anos despois estamos falando de que se van a facer 4.000 vivendas. E a pregunta é, evidentemente, que pasou durante estes oito anos, que se fixo, en realidad, en materia de acceso á vivenda.
0: Vendo os anuncios que fai o Ministerio de Vivenda, se poderían resumir, por lo menos aí contan a verdade. Se queres anuncios de vivenda, Goberno de España. Se queres que se fagan realidade, fala coa túa comunidade autónoma. Eso é o que di a propaganda do Goberno.
2: Levamos 39 sesións de control ao presidente da Xunta de Galicia. O presidente da Xunta de Galicia, nesas 39, o único que me fala é de Pedro Sánchez. Nove delas, por certo, se dedicaron a vivenda. Ou as dediquei a vivenda para controlar o presidente da Xunta. E o que me espero é que me conteste o presidente da Xunta, non que me conteste un tertuliano chusqueiro, non?
0: Dime que vostede pregunta por vivenda, eu falo de Pedro Sánchez. Oiga, e que ten un Ministerio de Vivenda que nos ten acribillados en todos os medios de comunicación dicindo Ministerio de Vivenda, se queres vivenda, fala coa túa comunidade autónoma. Todo un Ministerio de Vivenda. Plan Nacional de Vivenda. E resulta que hai que subir a aportación máis que nunca das comunidades autónomas. Que mire, un dos grandes problemas que era ese 20% que a xente soben non podía achegar, se pide unha hipoteca e que lle está facilitando a Xunta, era ata 36 anos. A partir de ahora será ata 45. E a xente ata 45 anos poderá beneficiarse dos avais da Xunta.
1: Pois é o compás de edición do 17 de xuño de La Brújula que fala de Galicia para Galicia. Vai xa batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
3: Non podo máis, un dolor insufrible. No.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
5: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: Dos presuntos casos de violencia machista sitúanos en Ourense y en Ponte Caldelas. Comenzamos por la población pontevedresa, donde siguen buscando a Jesús Rosendo, que agrediu a su exparella, roubou un bebé, que despois, momentos despois, horas despois, abandonou as portas dunha rectoral, salvo e sano, eso sí. Juan de Sola.
10: A búsqueda activouse fai 24 horas a tarde deste pasado martes tras o aviso de agresión dun home de 43 anos a súa ex compañeira sentimental, advertindo ademais que o individuo secuestrara con él a un bebé. Afortunadamente, horas posteriores o pequeno foi localizado san e salvo en perfecto estado de saúde tras un dispositivo da Benemérita que incluíu a participación de helicópteros, drones e cans. Foi localizado ao lado da casa reitoral nas proximidades do Campo Santo da parroquia de Tourón, no con Concello de Ponte Caldelas. Sobre o presunto agresor pesa unha orde de búsqueda e detención por un caso previo de similares características, un fuxitivo que agora a Garda Civil tratan de que acabe cumprindo coa decisión xudicial a omarse dos cargos que terá que afrontar despois do sucedido. Por unha banda, podería ser condenado por un delito de violencia de

0: género e, por outra, secuestro dun menor, entre outros.
1: En Ourense, un home foi detido por acoitelar a súa exparella no portal da súa vivenda e en presencia dos seus fillos, aínda que a vida desta muller, afortunadamente, non corre perigo. Xesús Álvarez.
2: Pasaban a 7 da mañá cando, en presencia de dous fillos, un home agredía cun arma branca a súa exparella nunha vivenda da rúa Monteseixo do barrio Ourensán de San Francisco. A muller de 23 anos tivo que ser trasladada ao complexo hospitalario de Ourense. A Policía Nacional detiña pouco despois ao varón nas inmediacións do inmoble, que está investigado por un presunto delito de violencia machista. Como confirmaba o subdelegado do goberno, Eladio Santos, que condeaba o acontecido e sinalaba que, por sorte, non se teme pola vida da muller.
3: Agredida ten cortes nos brazos, ten unha pequena fractura na muñeca e ten un golpe na cabeza, ¿no? Está en este momento sendo atendida, hospitalizada, non corre ningún perigo, non son lesións graves, e o presunto agresor, pues, está detido pola Policía Nacional e está traballando sobre o tema, recabando indicios e facendo preguntas e interrogatorios. Lamentar esta agresión machista.
2: Segundo a subdelegación, non constaban denuncias previas e a vítima tampouco estaba dentro do sistema Biogem. O detido pasará nas vindeiras horas a disposición xudicial.
1: Sintonía, Onda Cero Galicia.
4: La brújula de Galicia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate. Última hora. Adelanto de publicación en BOE y DOGA de los días 7 y 8 de mayo de las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre de cuerpos generales, técnico, gestión administrativos y auxiliar administrativo. Además de conductores, subalternos, guardacostas, cuidadores, mantenimiento, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Las últimas extraordinarias convocatorias antes de las elecciones generales del 2027. Amplía la información en nuestros centros, en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Juntos para hacerlo más fácil.
6: Yo decía que no dolía esto y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
7: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: A Fiscalía receita o arquivo da causa contra José Tomé. A investigación xudicial aberta contra o alcalde de Monforte e expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, por un presunto delito contra a liberdade sexual, pois entra nunha nova fase. Ramón Castro.
8: A Fiscalía oponse ao arquivo da causa e solicita a práctica de novas dilixancias para esclarecer os feitos denunciados. Entre elas, a incorporación ao procedemento das conversacións mantidas entre a denunciante e o investigado, documentación que considera relevante. Pide a declaración de varias persoas identificadas polas testemunhas que xa compareceron durante a instrucción e que poderían aportar información relevante sobre os feitos ou incluso ter vivido situacións similares. Como objetivo, obter unha reconstrucción o máis precisa posible do acontecido antes de adoptar calquera decisión definitiva sobre a continuidade ou non do procedemento.
1: E seguimos co caso Tomé, porque o Partido Popular denunciou que o alcalde de Monforte pretende que a Deputación de Lugo pague a súa defensa por acoso sexual. Rubén Dorado.
9: O Partido Popular denuncia que o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación Provincial de Lugo, José Tomé, solicitou á institución provincial o abono dos gastos da súa defensa na causa contra él por un presunto delito de acoso sexual. Escoitamos o voceiro popular provincial, Antonio Meijide.
10: Pretende que os luceses lle paguemos 37.000 euros máis IVA, máis de 40.000 euros, nos gastos xurídicos pola defensa no caso no que está sendo investigado nos xulgados lucenses por presuntamente ofrecer postos de traballo en institucións públicas a cambio de deitarse con el a cambio de sexo.
9: José Tomé aínda non recibiu resposta por parte da institución.
1: Pois contestaban dende a Deputación de Lugo que a institución conta cunha póliza de responsabilidade civil para autoridades destacada para garantir a protección xurídica dos deputados no exercicio da función pública e evitar situacións de indefensión. Manteñen dende a Deputación Provincial de Lugo que é rotundamente falso afirmar, como está facendo o Partido Popular, que a Deputación teña decidido pagar a defensa xurídica de ningún cargo público. Neste caso concreto, a cobertura da póliza está sometida, din dende a institución, a condicións moi claras.

0: claras e taxativas. A aseguradora só podería asumir o gasto no caso de que o solicitante resulte absolto ou de que as dilixencias sexan arquivadas. En ningún caso se asumirán gastos xudiciais derivados da comisión ou acreditación dunha conducta delictiva. E contámoslles tamén que Natalia Botana Rei tomaba posesión hoxe como presidenta de Portos de Galicia nun acto presidido pola conselleira do Mar Marta Villaverde. Natalia Botana Rei tomaba posesión hoxe, foi nese acto, mentras o Diario Oficial de Galicia de hoxe publica o nomeamento do delegado da Xunta en Lugo, Alfonso Villares, como vogal no Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao. O delegado da Xunta en Lugo estivo hoxe en Más de Uno Lugo con Mónica Santos.
1: O delegado territorial da Xunta en Lugo asegurou en Más de Uno que a industrialización non se pode parar. Deste xeito, Alfonso Villares defende iniciativas como Altri que xeren dixo postos de traballo na provincia sempre que cumpran a normativa. Un proxecto moi polémico que aínda está no aire.
2: A industrialización non se pode negar aos povos, e que non nega, non sei realmente que outra alternativa de vida está planteando para a nosa xente, para a nosa provincia. Eu creo que non se pode renunciar, e comentaba xo caso do que é Alcoa na Mariña de Lugo, que non hai naide, incido en naide, ninguén que queira, nin sindicatos, nin personas, nin veciños, nin texido asociativo que queira que Alcoa se marche da provincia. E, polo tanto, creo que ese mismo exemplo se pode plasmar no resto da provincia.
1: Unha entrevista na que Villares definiu de complicado o tempo que estivo apartado pola denuncia de acoso. Agora, na súa volta á política, di que todo o seu esforzo está en facer o traballo na delegación da Xunta en Lugo o mellor posible.
0: E o Congreso acelera a tramitación da lei da AP9 para transferencia á Xunta de Galicia. Incluiráse no debate e votación no pleno do Congreso da próxima semana, previsiblemente quedará aprobada o próximo xoves no Congreso e se remitirá ao Senado. En A Coruña, a alcaldesa Inés Enrei facía balance dos seus 7 anos ao fronte do consistorio e márcase como obxectivo chegar aos 300.000 habitantes, Luis Llera.
3: Baixo o eslogan A Coruña de Primeira, a alcaldesa fixo especial fincapé no seu balance dos anos de mandato nas políticas relativas á vivenda, con accións como a zoa tensionada, a mobilidade ou que a cidade acade os 300.000 habitantes. No horizonte de futuro, Coruña Marítima, con toda a planificación portuaria. Inés Rei.
4: Deseñando con todo esto a cidade que queremos para as próximas décadas. Sempre digo que serei alcaldesa ata que me voten, porque é imposible en 4 anos desenvolver un modelo de cidade e asumir todos os retos que temos por diante. E hai un proxecto que evidentemente simboliza a todos os demais e que nos proxecta cara ao futuro, e ese proxecto é Coruña Marítima. Un millón prácticamente de metros cuadrados que temos aquí, que están chamados a protagonizar a maior transformación urbana da historia recente da cidade.
3: Lembrou como principal obxectivo, dende que accedeu o goberno local hai 7 anos, o de manter a filosofía do diálogo.
0: En outra orden de cousas, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia recoñece o dereito dunha muller a percibir a prestación de ingreso mínimo vital que lle extinguiu o Instituto Nacional da Seguridade Social porque a súa filla obtivo unha bolsa para a preparación de oposicións para o ingreso nas carreiras judiciais fiscais no Corpo de Letrados da Administración de Xustiza e no de Abogados do Estado. A Sala do Social salienta na sentenza que a axuda está destinada a sufragar gastos relacionados coa preparación das probas selectivas, polo que non debe ser considerada no cómputo de ingresos para recibir o ingreso mínimo vital.
5: La brújula de Galicia.
6: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
7: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Onda Cero, Falando de Galicia, pra Galicia.
0: Día especial hoxe para esta casa na que o xornalista de Onda Cero Ourense, Paco Sarriá, recibía distinción honorífica do 35º Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que recoñeceu a súa destacada trayectoria de máis de 40 anos no mundo da información, un estilo de comunicación pegado á realidade ourensán, apostando pola lingua galega e tamén o seu compromiso coa profesión, tras pasar 8 anos ao fronte do Colexio de Xornalistas de Galicia. Paco Sarriá recoñecía agradecido este galardón, o cuarto destas características que recibe, e aproveitaba en entrevista en Onda Cero Ourense para seguir reivindicando a radio local.
8: A verdade é que cada vez hai máis opinión que información. Eu reivindico a información por riba da opinión, reivindico o xornalismo de datos, e sobre todo unha das cousas que reivindiquei hoxe

0: En recursos humanos, nas redaccións, das emisoras e dos medios de comunicación local, porque son os que achegan esa información máis cercana ao ouvinte, ao lector ou televidente. Noto aí que fomos minguando, que fomos a menos nestos últimos anos. Polo demais, na profesión, reivindicar a pluralidade nos medios de comunicación públicos e o traballo que desenvolve o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia precisamente para dignificar a profesión.
1: O momento máis emotivo que tamén vivimos aquí nos estudos de Onda Cero Ourense con el foi a dedicada a dedicatoria do galardón a súa parella Belén, recentemente falecida.
2: Vai dedicado a alguén especial.
0: Sí, a quen lle gustaría seguramente estar nesta ocasión acompañándome, que a miña parexa Belén, que falecía aí pouco máis de 2 meses, que estaría orgullosa e encantada de estar hoxe comigo.
2: Todo cariño, Paco.
0: Gracias.
1: Unha aperta de toda a familia de Onda Cero, Paco Sarria. Así pomos ao punto e seguido. Feliz serán.